lunga de ge da ni ma zu ji de chen de jie yue li zai wan ni ni xi du xiong meng ge ho le chun zhe bo zhe men cuo shang wei xie wo ma xi gu na da ni bo de de ge qi qu cu ma kong de qu ba xi gu ba li gu ge zhong nong ge lunga nong xi wan na zi zi xi yun de ni de din dun yin san wan na de yin luo ma zu ge